Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Amen.